Začenja se oddaja Pregled dogajanja iz naših krajev na Radio 1 Krvavec. Ne strahu.

0: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
1: Restauracija in bar Divino.
2: Kristalna palača BTC.

Dejemu se sem nevko ugovor. Se ni, da jih ne bi bil je dober moment. Se ni, da jih ne bi bil je seksi ambijent. Ampak ne morem, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutri imam službo, razumem, razumem.